Ecce agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini non sunt dignus, necessitectum me, sit tantum dig verbo, et sanabitura.